и во вторник, и в четверг. И бомбили, били, били, били, били, и Берлин, и Кёнигсберг. Били, били, били, били, били, и не брали их живьем.

во вторник и в четверг. И побили, били, били, били, били Берлин и Кёнигсберг. Били, били, били, били, били, били и не брали их живьем.